0: Jeg vil smule sådan for min... Jeg kan ikke have musik for min gang.
1: Mirage, l'univers musical parallèle.
2: Tous les jeudis à 22h sur Éphémère.